Adofo no mene ye kinkai ahimfo ngume etosu mienu iti edio nunchi mu bako senye na ochu bako ni yeye no. Bitu miya chua Isaiah nsu 38 verse 1. Ahimfo ngume etosu mienu 2 Kings chapter 20 verse 1. Enenu muno Ezekaya eyare uwyo yadie. Yemo osba udifo Isaiah bani nchen ebe kanchire ni se. Se eradi sienye she ufie nsamansie na ubewu. Na wunya mkwa. Adofu no msiye tuye nifye echia. Ede nanu fiada ikwe mwini nene memenda. Senye nana COVID no. Ayema niema. Aye kakra kakra. Wa ube huseni ya ebedi denipa ufiade nyumreni. Nipa beguho no mo etu nyom. Esu nini ya ekika hunyina. Na seni ya ye kani. Ifnubede no mkwa minem. Se base ifiade twemwa mimi nda obehusa no panwa na enipa na owuo no yedi no ekoshe amene mu besiade yekọ na ase asori na enu na ya na mebisa se enase na yekọ no nipa na owuo no so anko heavy a na okọ hell this obi kọ hell a na se yekọ da ase a na yani age se okọ ana eye two places se wan si si ohu a ubekọ mu baako. Na wahwe ya nwa kwa oposisa. Minimu se enemi baby wua. Enke dia die enameye. What would you consider the most important thing to do? E dia die pa na kaobe fani se ya se mihye waso ye huwa die. Peninfosi ye die hiya nsani ya ene fata. Ni penu pitne wia se du brom baby wua. Omu ni Yesu. Omu ni heaven. Omu ni eni dasobia. Ni omu wane se mikoko fuyo medema meirene mema. Ma bro say meka. Ni ade na fe o chuchine ni asino usumi be uo. Ehina okro. Inti mfiyedu do aditine wiasi. Wa miyewe ni anjushe Bible muwe unhuse. E kwense ni efasua. Yedibe ko heaven. Enu inyao. Uhu sika kwain. Uhu abrochire kwain. Uhu nkra kwain. Uhu siremu kwain kofa. Kobi nini ya kika kaho enso so heaven kwa kwa diye huwe hiyao iti mipese uhu se se niye na ochi bakono ye kaya eno se base ubi ini muse ubi huwa adie hiya paa wasa uye nise boni biara ube wiasi wa yeno unyanku pondi nini na acheo nyeso pra pra she mpase Bible say he that covereth his sin shall not prosper. But he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ni mra tu so, no nye from. Ne mom di okanu oja ni o nyanku pombe huno mobo. Ojon tofono su ma ye ti asye wo enyom ebiasa mienu nche mo bakuni mienu no. Ose, enshrani die odini mra tu free no. No wakata ni boni so. Di yesu moja kata so. Eishanu onipa eradi mune ne mumu ye emune so na enada eni ni honhomo. U bebe u. O boni ya uye ye nyina yesu moja nkata so. Unu honda. Uti asori demu debia. Honhon kron kron kasachira u. Nyame asofo kasachira u. So unye wajwe da se boni.

for ye honam. Inti nina beye mfiyo o head you no. Nenu muni ye chile no. Na brani ya kese wa asaso. Nenyankupo omako unipa mama ahon. Na wawo emama ahon. Wenu mni abrimponwa uudi mfititi. Na euradi hunu se nipa bwane dosu pi wa asaso. Nwa kuma munu susuye nina ye bwane mkunde nina. Na euradi nunu huse uye unipa wa asaso. Na eye ni yana kumem. Na euradi kase. Mepi penipa mabwa wane fi asasye ni. Ampa ifi unipa suku sintote buwa. Eni muwa wawiyani ewiemu numaso. Ifi seme nume huse miye wong. Na nuwa die unyadum euradi enim. We numni nuwa wantu watu aso. Na nuwa ye unipatine niya oyepe. Ewa nebresu nipem. Nuwa ni unyankopo nanti. Na nuwa wu mamema baasa. Sim, Ham, ni Yafet. Na asasia seye wu unyankupo enim. Na enye din asha asasu suma. Na unyankupo unhunu asase. Na she, asei. Epise na unem nyina seye wong kwen ewa asasu su. Na unyankupo kachile nuwa se. Unem nyina wye ye abamenim. Epise wenye din asha asasu suma. Na she, mese woni asase. Fawa waya adaka. Na ye mpia wa adaka numu. Na fa eshe tare emuni ye hon. Na sede ye nounye. Ni nchimu basafan hasa. Ni tre basafan diyo numu. Ni kura un basafan diyo asa. Ye adaka nuhu mpuma kusise. Aka basafan baakon na edrusro. Na si adaka nuhu anopono ni nchimu. Na ye nsa mswami ye nsa. Didi asye. Didi ntemo. Ndi edisro. Na hwe, midi nsujide pe basa asusu mabe se hon na mwa, en kwa hon hon ewo mouni nina osurase. Asa asusu alie nina ebe wu, na mne obe ya pamato ho, nwa kwa adaka numu. Wone omba, ene o yire, ene o mayire numu. Na fa hon na mwa eti asye nina ewo mienu, mienu, woni nene obedie kwa adaka numu. Na wonya nkwa enka hon. Numa ase di wonsu tie, ni ntotebu ase di wonsu tie. Ne muwa wa wia sa asesu nyina se de wonsu tie wo nyina mu mienu mienu mra wo nchen no wo nyankwa na wo de bua bua duani nyina bia no kom na ye woni won duani na no wa ye se de

fere abakan ya otana na dwa so de kosi afuna owo owiamu akyire abakan ne mmoa makan nyina so na osukasi a esubi maada na esubi nso mabio meba mizrim asase nyina so na Israel me nyina de okraman po ntwene tachire mantia won efini pasu kosi mmoa so na mmoa hunu se Ewurade apai mizrim ne Israel ntem na onkwa nyina besane abamenche abekotomi akase frediko woni oman edi wakire ni nyina na no wakire ni mefiri makọ na ode bufuhie firi fero nchen koy na ewurade ka kire mose se fero ntie mo na mama nwanwade adọso wo mizrim asase so na mose ni eron ya nwanwade nyina wo fero enim na ewurade prim fero akọ

nyamia ye ema wiwe mfidi nyamia ye menye bunia ye menkasaka sentie nyankopon Thessalonica ngome din kaini tinu mchemu edu engochino 1 Thessalonians 5:18 ose muna ase adie nyinemu na yeni die nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu usori anopa sikada botomo sikada ina obotomo inyamia ye usori a uyario uhu odin inyamia ye onye bribie dio onye bibi ni yo inyamia ye inyame hwehwe free ye nche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo se base obi che ye bribia ya ne nipa no hwehwe se baba kase medasi o de odi che mi abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afeso a odi odwan odi abrechi odi nantwie baba bedanas enam se omo gina bonsama fanti no se aseda na nkwa osime ye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye na nase ni nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahina asore anopa yade nyame ase mframa ye home enana sinsu debi oma yen from ahome. So ujai da kurose oma ubiya from ahome ya, the whole world nipe umu nyinabe u. What a great thing God has given to us. And so yenana si wohon. Ye da, ubi oha o da o ye strong. Ne huo din pa, adie chin o sori ya stroke, upeja ni na ye day, upeja wakampom. Isi ebe mana suko hospital. Imu aheni ya sore na hodinwa ya huwa ya kaide nyankopon ase. So nini nade biro adima ya hodine. Di kwen biyasu, mienye siti ya matrose na nyankopon sine nije ya sedani ya yeye hu. Ne radi Yesu Kristo osa akwatafuo idu ya re. Na imu enkrondie umunya ya resa na otelo ubiya koba ibio fribaye. De bakunu udru kwa maa, umu yine udru kwa na umu nse kwa tano kukura, na umu domo kuchile sofuo. Ti, ea anosi debi, inyamia ya mami na sundudo. Kwa te wame hui mintumi nkoni pop. Kwa te wame hui mintadi ya mishi yina muja ye mwa chese nyenye nyanyi kaka hankai. Se maa nye kwa mpuna obedu miyesi ya mami. Misu minsesuwe kuchwa, midi pusadi ye nyeye. Nese ni nyankopon hume mobo. Na wasa miyadia. Oh, I was saying mekona mko kachiri Jesus say thank you. Nchi wokoi. Aminki nka honchiro. Luka nse mpati di unson. Chimu di unson ni dungo chino. Wakaifi dunu mna wosina. Womu baku huu se ni huu asaino. Ni huu frino. Wenyayarisa wosane chi. Edi ni kesiebe yi nyankopon aye. Praise the Lord. No di ne nimbutu ufomo ni naya se dana se. Ono di ena oye samere ni. E Yesu buwa se. Enye duno na wanhu friye. Na bakrono di wawahifa. Wanhu wamu biara osandye ni mwenyambre unyanko ponse o neneni yunkon. Ose ni se soreko ujidi ayede ajiwa. Enkronu nina yejufo ubiya nchweneni anjwenechi. Omwansu ni mse wuna mawande doma asa watadi ano na uti amu clean. Mihuntio. Ninjina wenye hufa hundie. Wantumia nkai. Ohoho. Eno ukoye eno si Jesus midawasi. Jesus kansa ase mwe chreense. So ye bibi maya. Mienye radia kawi ya kawi neka se radide waya maya ni yeda uwasi. Ijua ye tuntun ye kamfu ye shewe ni mwenyamu. Inti osi yi nyamia ye ni ede nyamia se ene se. We siye siye biye bi aye freno heaven amaye. Praise the Lord. Yesu se. Muma mwa kuma ntutu. Mwenye nyankuponi na mensu mwenye dayi. Mwenye mini. Tra biye pi omeje fie me konuma kusiye siye bebi ya mamu. Na se mi ko, na se mi ko siye siye bebi mi mamwa, me bebi yo, na ma befa mwa ko miyami nche, na diye mi wono monsu mwa yede, mwa baho. Yesu, sisi ni niya bredi ndiye wo siye siye heavy amaye. Ebra wo siye siye heavy, wo nam na semso e siye siye, se ni ebe ebitu miya afata heavy.

nipampua woyo hiniyo wantie ni mstafra wadifrogo ya utiminya nsusansuo ewa ususuo yo hinti ewa asasini ensuo na ususu muhine nuu ohen kesling ohine krum krum ewa wantu watu wasu njire mui osu hina abofu ina etonto mna wasu mui se oba po onyanko po frey nese omo wa asasisu kula opu omo efra ofre onua ewa susanso wa asasisu dia ene ewa suru dia nonsu ya yese opu obenya da enkwa mu amaniye pa sena kuwa wane suma mense mifa ni nsaa otu afrewe yi emre wu na esese wiyi anu nso wiyi anu yye wiyo nipa wa wode uhose wa adrese usie jina wa wa upimu ubeti na yi ni ya upe ubeti na kese aani metie wa hile ni freno na nsu nka uwa di ya upe u ubeti na kese me upe binti yonso ya se ufibise upuwa upo ni frey ewo asasi su su sansuo ene osu nsu da su sansuo bitume ba osuo

nsatu a wode ma anya safo yi de sa wose mo bra menchen wa boya juma bre na waso mo adesua enyina woya ono nsa a wode eto fro woni bra mo bra menchen wadi asempa eneba okachile ubi ya di ubi tina yemi entem suse pesa woyedi ya sibi nafome binya mkwa jie binya wajie fufuwa yansu ya nsabeka ibenya enye mama na bemu wa maye na fuyenya krata abodi nye eyani ya beme yeti menya kwenye eura wa suwa himaye imu kwa mkasi enye mibi ahediyo siya kofudi pubi bebi wa mkasa siya kofudi esukasi ya encha wa mkasa antre se ye ni ere ni da ya fani entiche mu koma hia fo da bi on kan chem ye ni adia e de kleba nanti abuo a anu a e shi be ku twa ye eso wo maye nipa bia nipa apepi bi se ya mo magia nini diyo towa japa diyo todi bia ubi ya nefama wana unibi na afi uya seri ya majewo ya mkwa

nanso ade bia obo modi ayenu dia wa ye bia no wa jai ni nyina ma yenu anfaso amaso

nti ofura doba no ofura ni di Yesu wase kwa wanchan nisa diye oye nina anu ayini ncho ene baye kwa wanchan na ekofa womo fa brabe bia obo wono onu nkuwa u onu nkuwa ne baye winye kupo ne suma anuwa ubeti miya yonsu ama ya nutina oba sa yu ya si emwe

wakasi ya uhuna manasiya yabitu manyangu kwa jire ya mwafo liye yabitu manyangu kwa jire uhuna mani ema aminewu ofore ma mene o empo sawo na mania humane hurono enya dia ene oba dia no ebeso na nida wa mane kuno fe mo no sample wa bwa forye kesiye paa ee sa uye sa forye wei enti minka woni wei nyankupo wa owa suni ebibida

ya bre ya paba ya ya juma ya topiti ya shishe epe bia kwa ya mefaswa neti miyako kwa kwenye ni muho aa ewa suruwa osuru kwa kwenye muho nansu unipe miya ni waa ne mwati mebeti mi edina kuhoda nansu yesu bayu ena ufisu baye obasa sisuwa obefa wiasi nipa ako osuwa himayi imu

ya ya juma nansu ya kwaya achi achi ya ubi ya peso kwa oswa himani imu o himani kron krono imu nansu nimepi wa sasiswa eki kai ya nae imu Say ni ma pi, juma pi, yemi ni pi wa busia mu, yemi ma bebre, ema ni pa yemi omu wa hasi, yemi ma bebre, ema yasuku sam, yemi boya huma di, ama babi biya, esi ya kaya huku biya, nansu, yatini ya nyamre, yemi ya juma, na yatini ya sese ya hopase, ya kwa sa osro, ahimai kuimu.

So nam kasa no masini tiye ana kasa funisu na utiye kwa mfaso asofu bebe wo enese mbili namba yi e mao na watro na wakandi enyamia ya mao abinsachila wansaka sunjia aba umu mbu udi ombo ebi ya otiye nsuri di amba ibu hupa namba ni 0541 895 0948 asofwa mpenifuwe yi unyankupo unamu wansu eme buwawu nani ukristo ya wanya wajim kwa sunukua wanya ino eti natina uo asumjieni adumpi imu nintifahu nsima kurabe mibia ubia nambe ya mekika yi fa nature udi nekandi unyankupo unayama uo unamba ibu hunu unu udi ya umbebe jisina bia utimpa bia timuze uu wahana unia etie na namsuwa maasofu yi abuawu amuwati msuye unu kasi ya unu kristu ya njime yi ayonkufa kasi ya dawe nini temu yi yatimi ya tuwaswa namba ni ya 0541 895 0948 0504 738 272 0504 738 272

asma ya waya safi bo wo yesu di bo hania ekwei ya waya safi bo wo yesu di amadi ahu de bia wodi padiar bo bia be chesa okro ya wi se ya waya safi bo wo yesu di bo kansa ya wekuro akwa di bode kuwo me esha sak ya yeyi senya waya asasi siyeyi ewe yesu di mu oya biya ewe wapo ukoto bi ewe wunayi ase ewe usisi me yao ya wewe wa chibre mimu ya ubiye wewe nipa diya mimu na bibi ya anu epi yuko nye wa yare sa ewe yesu ebe mimu.

na wanti asem mfi bedu ni achi yu sese wati asemu muda hofa yu enji mbibu mfi bedu ni wa na wanti asem asumu ya mingi na u ize waso wati Yesu diso nkono ya presi ya sohre se ya kaa sema obetia mfia dunia wanti ya semo ene ya ewe Yesu dimo mwewe adia kwa bompa yeno wati ya semo. We'll be together, hallelujah. Oh, my God.

Awurade na asa yare bra asempa ne ekoso no ene wo ti asem na ka ne obobori so beti nso ne bunna ho nso bra asem no koso na adren saka no a se wo ti asem kama pa ansa no so bobo mpa ye no kra no na ota ase ti asem Na Yesu ase. Yenyi Awurade ayɛ. Awurade hyira n'adwene paa. Na yansa yansa kan. Ɛbɛtra wo da wo Yesu di mu. Nyame bu akyina gye bɛhyɛ ase. Bra fraanamfo no bra. Wadɔfo bra. Na wɔn bra no bɛnya Onyankopɔn yɛ ne nhyira yɛ. Ɛwɔ gye sika akyina nyame bu a. Anyimrɛ na ɔnan. Na. And the plan so by a jury for the Nashia moon. The Bomodin, the Brantem, now also Sabaka, when you are good for Israel. Yes, so bra, yep, me and you may know. The bomb fire. The giant, your bomb fire. When you are my inner, your near sopa. Show you what I saw the Amaya. Show you what Jehopa. Israudin ewo akra wo ba hini ni mu ewade je yaye yi ani asada wo yesu din mu yesu ebo mpa ese israel nyina yensa akai no ebe wo ho ya brabo mu wo yesu din mu ona de ho ama wo kristo ube tinti wo mo ube kura wo mo na ube koso adi wachi kwa nyina mu yesu din mu wana waya ya resano waya salbetra muda biya kwa yesu dienu nisiya bompa ya maya sofu pani sofu wa udina ya juma kestisi juma dini faraba yi kwa adi ya sese uba ya nifufu wa hodimu uba mana hodimpi na wamano aduma doa supa wa yesu dienu ya mibu wa chila nsu chila anumeka siya na kwaso ama yenye na ewe yesu jenu ya mbua ye kwe ya mbisa sewa ni mbili ya beko ya da wasi ya mbisa wati ewe yesu jenu ni ya bompaye amen ya sinyina amen

ke mom pai e radi tum fo ye shraw bebre se nenso ye dai wa mia sori wa maye nkwa bi e radi nhyran kan wudin e bom pai se nkwa wodi amaye ke benya dan kwa wom men pai ni se bra wa se mo be wudu tumi no ahodi nyina betae kire na ye nhyra amaye tiefo nyina ye da wase o yesu din mu na me bom pai amen adofo no me ne o hye adesue bi ase wa tudin se the broad and the narrow way kwantetrete eni kwanhiahia no pese me kenkan Martin

se efi Adam munti no inyina boni akayen ya yira awo boni mo itina Isaiah di fokese no oti ne fre ni pe wo wiase nyina wo ka kire nse adan ena mo chinchini na moni nam ekwan a enye enkwa kwan so ne ye wo yira kwan so o se ye nyina wo ntwetwe de se nwan edane dane fifa ya kwan so Ewurade ma ni nyina ye nyina mumu ye kohwe no so Yesu bai no tini ni se mumra mo mo ye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesio mo no mama mo ahomgye nti saa ne me nyina sɛ ye pa ne pa sɛ nipa te ase ne omunim ne ntia Yesu bai a kemfie bebrɔ mpimie no a Yesu ho asɛm hyete wiase eke nipa ensakrai etia ye ntia sɛ ye hu so a ye hunu mo ti Yesu se men kan kyerɛ sɛ wa me wiase sɛne ɛbɛyɛ a wobɛbuku atadeɛ fan akɔtena asɔre dɛ mu na wabɔnte wakoma mu nso pɔtɔɔ te sɛ yɛane mommoa yesu kristo se ɔbae ɛbɛhwie ne mogya agui sɛne ɛbɛyɛ a wɔbɛgye ne bɔnyɛfoɔ firi bɔne mu no ahohoro yɛn ho ama yɛn ho ate ayɛ te sɛ sukyerɛma amanehunu a wɔhu mmerɛ mu dua no so amane a wɔhu wɔ calvary ɛwɔ turom hɔ no nyinaa no wanwu anhu amane wanhu amane anwu sɛne ɛbɛyɛ a ɛbɛdrɛse hyɛ makɔ asɔre ne mɔ wi sɛne ɛbɛyɛ ɛbɛyɛ atenefoɔ praise the lord it didn't come to make men religious but righteous pɛ sɛ yɛyɛ atenefoɔ yɛfiri bɔne mu ne yɛba tenene abrabɔ yɛfiri su mu bahan mu sɛ kaa sɛ yɛkɔtena asɔrɔdɛ mato nwuma yɛadrɛse fine deɛ anka yesu nka ɔnwu ne mu ne botae ne sɛ wopɛ sɛ ɔgyee mfiri bɔne mu sɛneɛ ɛbɛyɛ bɛtumi afata wɔ soro ahemman mu nti ɔbaeɛ no ɔtu ne ho si hɔ papapapapapa so wɔbɛkyerɛkyerɛ ɛkwan a ɛnam so de kɔ heaven na ansa na yesu kristo ɛɛba no na yɛwɔ enipa bi ɛwɔ apam dedan mu a ɔmososo kyerɛkyerɛ enipa heaven kwan na ne mmerɛ so nso yɛwɔ farisifoɔ ne atwerɛfoɔ ne sadikifoɔ a ɔmoso kyerɛ nipa heaven kwan na awerɛhosɛm ɛwɔ mu ne sɛ saa nkurɔfoɔ no apam dedan mufoɔ a nyɛ adiyifoɔ nyame ayi wɔn mo no na ɔmo nim heaven kwan nso ɔmo bɔ mmɔden ara sɛ ɔmbɛkyerɛ heaven kwan ti Yesu baaye no ne mmerɛ so no ɔpirikyi saa nnesuafoɔ no ka kyerɛ ne sɛ yesu masa nsɛm a woka no nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ ɔmkokoɔ atware wɔ m oo ɔmbo afu wokae mateo nsɛmpa ɛti dunum nkyɛmu dumienu no a ɔse ɛna nnesuafoɔ no baa ne nkyɛn bɛka kyerɛ ne sɛ wonim sɛ farisifoɔ no te nsɛm yi no ato wɔn sente dua wese ne ɔmo amunamuna kusukusu te sɛ ne wato paano atwere nsuo mu asɛm a ɔkaeɛ no atwa wɔ mu a ɔmbɛsakra na ɔmonsakra o ɔmbo afu ebia na ɔmokɔ meeting ne sɛ yɛbɛku yesu obi a wawu asɔre mekae bible na meduru baabi a lazarus wi a yesu nyane no na afei ɔmakɔ meeting sɛ lazarus kora ne ho ɛhi dodo ɛnam ne so na ama nnipa pɛdi yesu akyi nti ɛsan bɛku no bio sɛ yesu wɔ hɔ deɛ sɛ wobɛsɛ nyane no bɔne ba wo tiri mu a wodwene ɛyɛ yi o ɛnwe correct nti ɔmoka kyerɛ n sɛ yesu asɛm a ɔkae no atoɔ sinti de a na ɔbua sɛ dua biara a ɛnyɛ me soro agya na odua no ɔbɛyɛ dɛn bɛtu agu womo nyɛ asɔfoɔ anyame na adua hɔ asɛm a ɔmoka no mfiri heaven mfiri bible mu bɛtutuɔ mo nyina agu praise the lord monya wɔn ɔyɛ nifrafoɔ a wɔkyerɛ nifrafoɔ kwan aso nifrɛ ni kyerɛ nifrɛ ni kwan a ɔmmienu nyinaa bɛkɔ akɔgu he fa kɔ akɔtɔ amenam praise the lord nti yesu baeɛ no wɔandodo ho ɔka nokorɛ kyerɛ nnipa ɛnɛ nko a na asɔfoɔ lɔya somasi te hɔ woka nokorɛ ahwe yɛ a lɔya ma asɔre bio profesa somasi wɔyɛ lɛkyerɛ pa wo sukuu pɔn kɛseɛ mu paa nti sɛ wopirikyi na akɔka mpra ho asɛm a ɔmmɛ bio madam asimasi wɔ hɔ wɔkunu deɛ nso yɛ ana ɔfa nkyɛnkyɛn nti wokɔ keka a ma ɔmo nyinaa kɔ a ɔmo na ɔmo salary no soso ɔmo yii tight anya asɛm ketewa na wode wonyam sɛ mpa ɔmo nyinaa kɔ a bɛdɛ na ɔnya tight
usofo tighti na openye u heaven kuro na ope jani neji ukra mkwa so onka nukre nchiro onka nukre eme nipa umaba sorry enam sika openti di yesu die wanyesa praise the lord oka nukre chire nipa ninyina uye nyachumnia nudie siwe nim wakachiro oka matthew nsempanuti edionumi ensa okotu ufarisifu ono die mkwa ni nume mkwa na wade maa wafise ni omusi sini pati seni ena sofo ni edifu pi isi sini pano tuuka matio nsempetie diunumi ensenche mudu ni wasi munuye mwachrofo ni farasifo ni achomfo se muchaye punia sasi huyia se mubeye unipa bakumu fikuni se woya muyeno amani hukrum ni emo humi eno sine mwara na ye wankrofo bia omusu nine mfiumu ni adi kenya msebe bia omu oho Tinyamia mwana koto omu nse mwa. Uni mapeteshe, numa ube wibi sisi ya. Omu si Bible si nomne yedei emro. Iti, muma yentia sisi, vya siya yu umuni nipa mpe nukre. Yesu nsu kansi, ubi hu nukre na nukre na yu odishye. Obanu maudu huwabe yu odishye mpa. Nukre mkwa, uni mientie nipe pigwea, sorry de mfie bibre, omu da suti boni mono. Nukre ni ho, mkwa jie ni ho. Asofo no nyina ebimpo a omugina popiti so preachi omuye ni frafo omukire ni frafo kwan ono ankasa no ntumi nya fa ho die mfi boni mo nsakrai onya ofufro te se Nicodemus nsu oye sofo we ni pakese wa sorry demo oye kitikiti wo heavy na minim no ho eti ni ewo se eti ase ni se Yesu bai no amedada ubia ame fre ade boni se ye papa no amfre papa se ye boni nia eye no sapepepe no ka no to ka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heavy nyina se mon hye ne epon tiatia no mo kwantetrete ne de unam so a enwere nwo ka se nwo ebu ontwi ho nso ubeti wani no na oda jatade no mo ne kwa hia hia ne de so fa edne Eduru baby mpa jise wuchia wuhu. Enyesa untu mingure muma ni nyede enyeye. Wachia hukurano na ebonu bie chuo fru mune kwa wote. Uye wia enche uduru hevya ni nina bifri wako. Praise the Lord. Eti Yesu bae na wachire chire kwa mpae. Deko enesu ni pepi omu mpenya msumi chui womenim. Eka womenim ni bie omu boni so. Ni boni bie we die no. Chese enuwa no no entrao. Yo kwa sori na se sofu preachi no ko peni ho asem bobo ni dia po an oko sofu se sofu fine kro meja so e ba ni sei o ne se ni nyam se mi si ko ye men ko a eti se wuti me ho asema o mfra mi kuku o mu nka nkyere me no bi gina badwem se no gumani ma sisa o pese mba ha biwa ya no serious ni mre nye hu ni efre ni heavy na hu hu ni efre ni ja se wo pese wo ko heavier e wo so wo do anim ka wo pe anim ka na wo sacrifice wa kwam boni nyina ho se ne be nya me adom ka wani gusu a obetumi akọ heavy obi ho na hye na bisa nse wa sacrifice wa dwa se yan masakra if he say e wo me mami ye mo anam sacrifice bacho wo mami ye emfa dwen sacrifice mrew you say wo ti nya me asem na hu boni a wo ti mo na oti ni suyo nye nuhu kesie ansana otu mye nyadwe nsakra. Ubiyo hubi sansu wa sakra ya bomo suya sheme dine. Se udiye brechi yetu nsuyo muna uyinu wa ubeye ujayana. Brechi yetu uko nsuyo muna ni honfoye. Upie yeno ni honfo. Difference na ni nsuyo guno hon. Iti se uye di bonye ni auye brechi ye. Na uko tu nsuyo muna yebo usua. Yeyi wanwa yu ujayana. Yanku ponfre omo masakra si nyayi. Na omo mon sakra pupu befo no bone nkwa mrichi eno no. Di se obe sakra sakra ni nyamensi sound. Hallelujah. We are breach ya onyo ujain. Omo akuma pa. Omo suban papa. Omo abrabo pa. Omo ajin sakra. Omo onsisa. Enwa ansan wetu miyaka se masia mitie. Mitime radi miwa miye radi dia. Iti umame wo uwo no mfa unko mkwa jiemo. Suba wabu ntumi mfa unko mkwa jiemo. Obi biara wo wiase a wo pe nkwaje wo se wo sakra wadwen fi boni bia ho na wo gi Yesu Kristo tum se wo yankopon ba wo yankopon
ono no hwie ne mogya gu cover ma mi no mie no boni ti se wa bompai wo gidi masre wo boni fa cha yankopon di mogya na hohro ho praise the lord benya wo fofro pa ufisa adwen sakra no mu a obi a woni wo dada bi ehu obi hu se wasesa pa praise the lord and only kwan hia hia ye fa so enante de koda ankom da ni chie mu soro ahemai mu ene ye hwe few in the narrow way Matthew chapter 7 13 and 14 yakin kan so ye besan aken bio se ne be ya ebetim watia se na ko wasum ose munhye ne oprotiatia no mu na opon eson ne okwan ye tre ne de ko sei mu no na wa wo hye ne mu no eye pi na oprotiatia no okwan hia hia ne de ko nkwa mu na wa wo hunu no isa ah nyame ne de hu nte nipa na da bi nyame pese obi akọ heaven pese obi hu no na mu enipa omuhu saa kwan no osu na me kasete se me kwan a me nam so a mitum tretre me nsam mitre me nsam wo ha e ma dunum wo ha mpranfo e dunum so aduasa nam de omo ye de omo ko e bia botu kura benkum ni e tiasa cigarette nsu na me pa uhu bi sa wo kwa wo na mpembo kwan no tre ba bia pe bia utum ye de utumo fa Enkrofo de Yesu kirekire de kwahia hia. Chese kiti. Ti wonnam so a otumi fa ompran ye dey. Enko. Otumi fa petesi to anka ho. Wa wo mukura wo nko so. Na ye den wase sa ne maka ho. Ti wo so masa ne manu nyina tigu ansan wetumi afa so. Ti we de Yesu twe ansa e kakra. Na brantie bia oyi sikani tu mrika ba Yesu nche. E danu de na wo hwa na wo se wo nkwanje apapa abapapa iho. Ze ni mrika tu onu nyina na odoni sika e chain heaven. Odoni sika chain Yesu. To ba ya na o si Yesu. Ye young man mi wo sika pa. Mani abrepa kire mi kwan a me fa so a menya da. Abrante no ni bibi o on sacrifice no ni bibi onim se wi ase aye ntena half ball o wie wo fi a obekọ busuafo obeto adaka ebeti ni so ebeye wiye ton de o ya de pa bin me wan dwen se wi ase ha na ebeka ti wo ka heavy hwanse ozu da be ni kina wo ka hell ozu hwana ko aba wo ka se sacrifice nko heavy ozu twei ti Yesu shase e kirekira brante no kwan aye fa so ko heavy Obeskeni ko koton onema wo nyina niska wo bank nyina edi nyina na chiche man hia fo se what mi pem ska na hia fo he fa this is sanity dia dibufu yo omunai for heaven oja hokoi sisi be bi wo bia omuna na oko onam jem no aye dey omuna ku hunu nye So ye young can and where they a ton of cocoa heaven. Sissy baby will be a near me see ni quire man uncon, ever heifer. Yes, you can't story bed 2,000 years in it. Of one near my heifer. In yina a trim co, or no so, and no more years to one fan and one man in tea. Oh, the conditions were too hard for him. Na a home matter who dare no dear man of the door. Nessani ni pepi a tear. Omuti nyame asemo a emata ho de no esoma won dodo de ombe kwa sori de susu o sakra pa to boni antwene de a mimpre o jiji mani mira mi waro no mpokra o jimeni sa oba no onye papa ti se mimpre na usi so fu si minja mimpre what le mu twensa e ji ani wi a bible se eneni wo na de o kyna ye de wa wa Ti ni je na mu obehwe otambe so na oyede na wo na wudre kire do ho a bon sem prantwen ko na heaven so so nko abofo no to twene je no mu a na obehun se enya agudie luka sem peti dumiensa
mekenkan nyichemu aduonu mienu kosi aduonu nom ɔse na wo ne na menkuro ne nkuro mu ase ɛkyerɛkyerɛ Luka nsɛmpɛti du miɛnsa nkyɛmu aduonu mienu na ɔnam so ɛkɔ Jerusalem na obi se ne sɛ Awurade wɔn a wɔbɛgye wɔn no ɛyɛ kakra bi ana Yesu ankyerɛ ne sɛ ɔmo su anaasɛ ɔmo dɔɔso ɔse fa saa asɛm no yɛ dɛ fa to nkyɛn na ɔka kyerɛ ne sɛ sɛ wohu sɛ ɔmo ɔmo kɔ no so a ɛno ɛde nkwagyeɛ brɛ wo anaa ɔmo ɔmo ɛkɔ no dɔɔso a ɛno ɛde nkwagyeɛ brɛ wo na neɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ni mompere ɛnhyɛ ne ɛpono teatea no mu praise the lord mompere ɛnhyɛ ne ɔpono teatea no mu sɛ wopɛ sɛ wohyɛ ni mu na wompra nyɛ radio wobɛka sɛ madamfo mema wo nkɔ pere na gye wo ho kɔ aberanteɛ bi a mmerɛ bi ɔba a ebi a na meyɛ asɔre na yɛpɔn ɛ ɔba bɛhu me ɔse sɔfo ɛna meba asɔre mewɔ mpena meba meka kyerɛ ne sɛ ɔmeɛmmra wɔ so ɔma ɔba wobɛte asɛm yɛbɛsakra yɛntumi ntoa so nyɛ nea yɛyɛ no ɔmonim ne nyinaa o nti wɔamma na menko a mebaeɛ no mahu sɛ masakra nti sɔfo mekɔ a menyɛ dɛn na mebie Matthew nsɛmpa tudu baako kyerɛ no na mekenkan hɔ kyerɛ no na meyɛ illustrations pii kyerɛ no Luka nsɛmpa tudu baako nkyɛmu dumienu no wɔ se ɛfiri ɔsuboni Yohane berɛ so bɛsi nɛ ɔyɛ ɔsoro ahenni no adeɛ ho ani berɛ so na wɔn a w'ani abrɛ no na wɔmofa no neɛ den so nti wokɔ a w'ani nyɛ den w'ani mmerɛ nyɛ sɛ adeɛ ɔtee n'ani nyinaa wobɛto agu ɔbɔ n'ani kyerɛ mmienu a wobɛhu sɛ ɔho wo so oni abere deɛ a wobɛhu wɔ se sɔfo mate ɛkyerɛ ɔka kyerɛ m sɛ ɔkɔ fie no ɔwɔ hɔ a na ɔba no aba nti ɔba no wura dɛm na ɔno nso yɛdɛ yi na ɔpie ani abere ɔnya nkwagyeɛ ɔmpɛ sɛ ɔsɛe no mpɛ sɛ ɔkɔ so kyerɛ adwama mmom na ɔka sɛ ɔgyina kɔ mu ɔhu nwum na ɔhinhim ne ti ɔbɔ adwama nsoso na ɔkɔ hɛ ɔto hɛve hɔ nwum kɔɔ wobɛduru hɔ ame ahwɛ eti oye ba kumie no miensa no hu se mabrantie ne nya bre eno ko ka kire na danfo se de wadafo ye na se mentia se wo so tia se wo so kwa soro wasakra uko bi anka so utie ni ya obesakra nti ko na ko pa che ko ka bi mame ti na danfo no pie no se wo wo nya daje ba be ka bi ama no mi si nie mo funa me ne ye kane no mitumi nye bio the things I used to do I do them no mo ani ne frena dwen sakra ne obi a oso asakra akɔ na mprana ba na so ti hɔ na atena se na osise mu me mpesa me mpesa me mpesa wo ni beba ho zo apesa ti wo dwane ti se Joseph wo dwane firi hɔ na oba ne hu sampa enya agro na wo die wo pɛ heaven akɔ praise the lord sa nkrofo no mbɛ kɔ heaven pa ɔka kyerɛ wɔn sɛ mompre hyɛ ne ɛpon teatea no mu ame se mo se ni pepi nye kakra bi e be hwehwe mu ahyene na wontumi ifre bra ifie wura be sori atopono no mu na mo be fra ase agyina ekyire na mo abɔ pono no mu owure hinie obe bua mo se mo de minnim de mo fre na mo be fra ase aka se ye didi ni anom wanim o yesu wo ye retreat wo bi pono so ne wo ho pano na wushira so ye mpimu no mfrafra mpropro anu nyina mekura misisa bi boy hia asuafo no o yesu omuka ni ombe kenyi na echi asem kro na na jesus ye dey eka ye didi ni anom wanim no wa kirekire wo ye montne so obeka se mo die minnim die mo fre mo fre mi so nko mo amoye de ye dey entne wo sakra wo fi boni mo ba trene o sakra wo fi sumu ba han mu na che se unam kwan hia hia no so wo do ho ama urade urade ama wadom urade ama utumi a edi jai bone di bonsam fa hia no ba enya ade a wo pren so ma no oba no na so wo hwehwe kwan abefa so a wo be dwane akro bible si so he bi entro mo gidi e nipa de yakopon ye no kwafo o ma won so won hwe ne bro wa ho odin so so hwe bi a obonsam bebe nyam be kiro kwan abefa so afre maminti amen o si na wona wa fre won o doso Matthew nsempa itie de onu mienu nche mu dunan e na making kind no na wona wa fre won o doso
anso wa oyi wono de oyekakra bi disi nyamsema wutie ya wonko ana wutie bi ebi nipa bebre betie ase misane se ye hin ne bet ji asem na tum maka won boni na omesi ejina se fi na ekro me ne boni to nkwanta ya pai omutie da anso so won boni de omunje mu da omukure mu sa te se nkuta dene kosi se obewuo eno nuwu a nyame odoko hevia enye ye enkrofo mati nyame asem omato boni atwene no omo ne nyame de omo ko heaven. Praise the Lord. Luke and sem peti du mienu nche medu asamienu no. Luke chapter 12 verse 32 wasiku okitwa munsuruai bise ye moja wosuru no fe ode ahinie no ebe mamu ipo pia no omo hwese kra krodue yi Ghana fo nyina Nigeria fo nyina obia ko heaven asana wosu akobi debi unyane sa nipa no pite na so mbe fulfill conditions no mbata ho de bata ho mbe ye no e de ma o ye wa dwin se yakopon tri mo din do won fa ne heaven nyame so afa ne heaven na wo homa enkrofo a se bi o mejimi no mbe se ejina se se nyame nko a na e ka de a nyame se bi onye jimi fo nyame wo nyansa ame wa adwene onimnenti a wo kasa afio mu boni mu no ma sakra no ma kofa kwan ne so ipa be ka kire nso o mejimo se ejimi ama yesu wo kan korinto fo ngme din kan ne ti ba kunchima di onu nsia kosi di onu enwotwe no First Corinthians chapter 1 26 to 28 wo se na enuanom monhwe mo frɛ no se enye hunam fam enyansafo pi wi ase onipo mo nyansa pa osua ngoma kwekiri wo munimie ma bebre so nko school kura wo nyansa pa aye enipa nyansa na osi enye nyansa fo pi na yesu afro yakopon afro menye etumfo pi nipo mu odibia na omu odi na omu ani mu nyam pi ene nya adishie pi ena wa frɛ won emu wiase nkwasiade na yakopon ayi sɛ ode bɛhyɛ nyansa fo ani wo ewiase ade a emre no nyankopon yi sɛ ɔde bɛhwɛ deɛ ɛyɛ den ani wo ewiase no ɔma ɛmfra ɛni deɛ ɔmmuo no nyankopon ahwɛ mu ayie na deɛ ɛni ɛhɔ sɛ ɔde bɛtu deɛ ɛwɔ hɔ. Praise the Lord. Wo ewiase a ɛwɔ mu ya bonsɛm nani abre paa a wopɛ nipa pii de wɔn akɔgyem nti yesu ɛbɛ ewiase na ɔbonsam sɔ yesu kristo hwɛ na edenyame asese yesu di bonsam so nkunim. Praise the Lord. Uhwe okenkan sohwe na ode ma yesu no ade din kan na yesu akyene koma de duana ya komo de no ose onane pano ebuo no oni ono anim se yesu betumi aye nso yesu anye ifise nye bonsam asem na obeye obeye na gya wosro gya wosro na pedie. Praise the Lord. Jo bonsam onya yesu uwie na osade no ko kurukronkron no mo na odino ko jina asori fie tifi na oka kire nsese woni nyankopon ba o bible mpo aka to ho sa wo ba abofo bi so mo uye kristo ni ntino ko jina cup ka kwan mo se ka be bom ye uye kristo ni debi ni se oyesa osi ni se wo so nyankopon hwe eti eno so wanye so hwe a etoso mi ensa no obonsam efa yesu de no ko bipotin tin bi so ene wo kire ni wiase ahini nyina weye professor weye major weye washington weye mampeni weye na bedie kire weye weye wiase ahini nyina mpeni 43 nyina wo yedai di kire wo na odi emu ani mo nyam so yedai ekyerɛwo sɛ nkurɔfo mu wodi bia wɔ wiase na ɔma gye din wɔ wiase no sɛ nka wohu kwan a bi fa so duru baabi a ɔmowɔ no a nka wobɛdwane ɛduru abato a obi a wopɛ president obi a wopɛ wei nneɛma a wɔmoyɛ sɛ yɛyɛte bi yɛhunu bi ɛnyɛ asɛm ketewa pani a wɔpɛ nti wokɔ nnwontofoɔ kuo mu a nneɛma ebi yɛ ansa na wɔn abɛyɛ star wɔ nnwontoɔ mu ɛnyɛ asɛm ketewa.
na ko football mu nsusu a eno nsusu nya asem ketwa be bi mu wura se ne be ya odani na se kura ne gwa yede aba it is a wound me yeso na mkwantetrete no so a me pa ucheo firi so na be fa kwan hia hia no so why se ne be ya iwiase e bredodo na brebebrebe nyina echi wonye be bia nkohumia na nsa ko deje mu aka ho we are saying post come do say a wisere nsu obi be ma obi na ko be bia emfie pepepem pepepem be ba opin sia no ma wonye dai unye bi ti misere o enya na nsese me nyame ato agu bible ma ya sempa no oka no uji di o wanye ni o ebe bom sa pepepe te o so jani free boni mo Isaiah ti edionon mu chemo nson o se ma oboni enane ne kwanya uti nyame asem na se o tempra twen mu a ompae ka kire nyame se ne woni mpra ompra no to nkwanta mo ayede mo apae ntoko akona wo mu ase ye fie pipe wa no bebi a wo kontoko aka se fi na ekro de obi abeye bi a onye nti urade nje wo na o ma wadoma wo mfa nkontoko bio boni bia wo ye no se ma oboni nane ni kwanya no ni pohuhuo nane na dwini ya na on samre urade nchen na ni yembe shishi no ama no ani ye nyankopon no nchen na ni firi a odi be firi no no toso enfa ho boni dudu a waye se wo sakra wa dwen nya medi ni nyina be che o praise the lord ni nya me yu afi kwantetrete no so no do wa be fa kwan hia hia no so praise the lord wo kan Isaiah ti eduasan wo twi Isaiah 38:35 verse 8 Isaiah ti eduasan num ichi mu enwo twi no se na temponi kwan be da ho obefre no kwan kronkron de ne ho entie emfaso na eno eno de be ma won entiti kwampo emfumo kwan no the way of holiness it shall be a way called the way of holiness trini kwan and the trini ho asem ka ayira won sori pimo enzo se wo behavior akwa me pa cho dwane na ji okra kwan wai bible si se kronkron ye ni mu a obie ni ho benya kwan ehunu yakopon se be bia wo tie no de de sofo kan se wo tie tie antete aso aye boni iti boni untumi nya ye de da uye nipa adamasini wonom boni sensuo na de srati senku na oti ho na botrinko pastor preach on obi preach on o preach on to hell ono na ekro o so ti o hu fri boni nyina ho ansa na otumi akor sra himamam na ye bible say boni bi untumi nko heavy ade biare ye di hu biare ni ho a ebetumi akor heavy wo kan edi semti adionu baako ejichemu adionu nson adionu baako no describe heaven pa nema wo di see heaven nyina de wo wie no 26 and 27 wo se na odi amama nani monyam ne ani die beba mu na de hunu biara ani de oye echiwade wo di atro enhye ne mu kra ji won a watwere won di ahye guama no enkwa nguma no nipa no pio ho no muti nyam so so ade na din dodo eba sho se wo kwa adwuma bi mu a no ma hyehye eniema o mu hi ansa ne afa wa nye wo de na wo betiti se wo aye wunti besen kosa wo kwa brochira erupre na wo kofro no eniema bi wo ho a wo de kwa enye yie nye wo nkwa na ade be sho ho aka se wo mi de kwa enye hwe wo kwa heavy ena ne wo no chichire ne heavy no kan kire wo se wo di tra wo ye dai onko ho asine tro de be ren metu e che die eh me ko adwuma mu kra ni ma di mfie se mete so ni nyina ya se mi ngia mi certificate na obi die na we de be ren ma didi adie ni ya ngongra do do enye ngongra wo sakra bibia be mre praise the lord odu huma urade urade adom ba so ni nyina be kama kama kama kama obi di di wa tem wa to ho sa wo so hwe on say mu eduche ni pakro no de a wo bonu an sin betu esi yesu nti me mona do se gu ho o we di nyam sum we di din dodo o pe di fo yo bi bo wa obi tumi abonu bi obi di wa tem no di ni bi na mu nyina mu ko heavy yesu say dia so a o mu kun no se jafa che o mu nim ni o mu ye yesu o mu bonu so tro wa mu obi e bi omo tintesu ogu no so antintesu engu obi aso ono na Judas ni na soja fo ba bechi no se mo hwehwe hwan
omusi ehwe yesu no matiti egufo ne numu asem esi atomic bomb nke die no ntumenye so minumi enu nti wajahwe so aman esese sakra eni nana mwachi emfa hu ne nipa beka emfa hu ne nipa beye se esi ye kristo fo nko adia enye se yesu praise the lord kwanya hia no no ene efa so ko heaven no wa mre no ene loto mre no nipa ka kre bi ne nyankwa no wa mre no the whole world at that time minim population bible anchre nipa motwepe ne nya heaven koi Sodom ni Gomora kromu Twin City, Sodom and Gomorrah, Accra, Tema, Sekandita, Kurade. Two big cities. E nipa umunye umutribu didi, eye Lot, ni mamienu, ni yire mpu, uchwene nifene chiwa edeyi, kwenye nitreni dimu. Nyamia yibipeyi, obesa yibiyo. Nkase nipa dodo ofunu mo uko hela obeti pe no by yourself ya no wana obeti e nti samri ni mre osu dwane na ojo kra nkwa me ni nsem hunachi nti enyam seme ni tre ne nkuna nipa ke kan wo mudi dada mu no echi make sure se what sacrifice boni bia ho yesu di ni mugya na hohro ho afidi entre nyina ho enu nti na ohwie mugya no gui utomu a wo ho boni nyina be hohro bro bi wo ho bugya ma otwene Emmanuel mfimu di boye ni tomu a opia ona sonye di boye ni bio ne ho boni nyina be hohro ti nu wa mre so e de ni nipa kakra bi na koye ne nyame mpese pi kura na de bi kakra bi na koye if he said do nara na kwa hiahia no faso ye de etima o mpe kwa ntetre tena utri unsemu wa umpranfu udunum na ubia unsada unko na aduwa moko. Dunum ubi nko, dunum ubi nifan. Uni kusolo mopi, e kompiti. Wenye duyasa. Na ugusu na uko, na bie ukura, na usasa. Usofu o wibi, unaso yede. O wibi. Fade wibi na sonsu, unso yede. E wibi. Na unemu na uko heavy. Ube duru wa miyawe. Ibin musudi na munche nom nemro. Nom nemro. Na wini mgeji kure be mwabro. Iti sankro fono omu mpeso omu kufa kwa hiyan hiyan so. Fisa omu fisa restrictions o hodudo. Untu minyeni ya ope. U na mpuna sa one obebi na mna unwari ya ukwa na sofobi sa. Mi uso na ini urebi na mna we unu ya na. Omu fifi nse mududo. Unu obana ma ni bisa we arei aso onsu ya dimi ya kuwa sa bianfa wini ya kuwa efeso uko heaven praise the Lord efeso uko heaven ti ye ya shefo ti wasi ya shefo chin se u na mkwa imbia di ube kohela ni ya kachiro ni ya boko kosele ube ube jani waji ukra mkwa praise the Lord abofo nufi strahi mamu kwa Sodom ni Gomorana. Omu kachire Lot ni nebusi ya nse fose mungjane na mwenye dayi. Mwenye mokra mkwa. Tenua ni ejuma nyamidi ya sheye nsa. Tisope soo keni pukuya omu kwa heve no huwa. Oso deni wechiri echiri yasi ni bonibia. Bonibia utimu unu huu. Nwa sakra, nwa kanwa po. Nwa makwama Yesu Kristo ya bitna wakumo na udine chi. John, to say Johnson, praise the Lord. And on your deco, we walk us away, Jimmy, who's away, Jimmy, and my Yesu, praise the Lord. It was a moon prince, shenny, or quine here, no more. A castle gate announced a choir, a nipple room. Now, a beer, ni nipple room, who room we are near a day, near tomb. Gate, no. It is, sir, a choir, a deco heaven, no. A con common. Eko bebiye nyanko pon wano. Eko bebiye Yesu wano. Se uura saa kwa hiyan hiyan no mu pe. Unfa boni biye nko ho biyo. Na unsan wechi nko rife boni echa kwa hi biyo. Ti bre biya. Na unamtre ne kwa iso. Se uwomo nkwa mo. Uye radidia. Praise the Lord. Ubisu hao peso o nini boni. O dini boni uremo. Debi. You and your saints must separate. Say, 1, 2, 1, if you born in one, you remain in ye. And this,
uno nyankopon entumi nante da nyankopon ye kronkron ompese odi nani hu boni bia nti se boni wo ho a nyame betwe ne ho efro ho bi se ontumi mfanani enhunu boni nti oso po boni nyina na wo time boni na wo chiri boni na wo sra dom ni tumi a odi betna ase a omfa nye boni. Praise the Lord. Abosu wuhu biare wo wakuma mwenye me bia wu doche nyanko pwa ye bosu mwono. Utu tu sa nye mani njine fri wumo. Ti boni huwe ni jeni akono dieni njina wu mpebia wuhu bradu njine wu fri mwono. Na mna mkwa hiyan hiyan no sena wukosa. Wese wa fri pi su kakrebi ena obe jiwo mwono. Enyese nyame mpesu wa jiwo ni mkakrebi ni hu enkwa kwanye. Idin kan do do na baby o mokọ ne nka nkọ kwan ho asem vi se di kwa bruchire ho asem kwa na o moka ayarisa na o je kwa na o moka ho asem nti kwan e di kọ heaven na o matena o fie piti pepe o munima de kro o mo bom pae pama bayi fo so bayi kesi o ti nipa mo ye bọ ne de o muntutu ye no o mo ti ho sa na o mawu na o makoda jim iti nyankopon pese e brei ho asem ne sacrifice boni bia ho ne ti ni suo wo ye bọne ho ye nya ojo akuma ze sakra ya nantisa kwan ne so nipa kakra bi na omukon do nya honhum kom eni sukom edihwehwe treni abrabo bible so si nhira ne wa treni ho kom ye dey ti won sankrofo no kwan na obemwa me na se nyame ehun ekom new heaven ho kom new den one so to us are now ti fifiri wa so dem bon twini dia sa ti fifiri to wea anom prana mo sa ko no akokonto kwa ko du tra ko yo nsa ye ni opinion na still a wo dwin sese me kama ni guso bi enyame no adom da bi adom no ba e be yiwa fri boni mo ned wa ko heaven. Praise the Lord. De do do ai wo wea sini pa do do na ra ka krebi ene hu e kwan a ye tren ne kwan kronkron ye kwan ye dini pa ko nko ma ho tie kwan no kakra bi na hu na duduo na nso so ene hye wo hu mia wo hu fa kwan hia hia no so abu otwi wo fro mo nyure wo wo mo no mo na musa ko so mbedu ko mo ni mse wo duru ho a amane bi o ma fo miti no mpe o mure be free ni nyina. Praise the Lord. Tie ne the ball is in your court and the same number we name obetumi apaje wani ahwe soro Calvary bebi a Yesu Kristo wiye no na wasakra every boni bia ho na waka kire Nyankopon se won hu mbo na boni bia waye no onfa nchew so woka no kra nyame so ye no kwafo obede be chew no ama wadom tumi ni aho de a kina wo hu boni bia wa onko ho na wokɔ Yesu nchen bebi a wo bia no me mompae fi wa kuma mu abo mpae kachiri nyanko ponse. Na ope se uja wa brabo mano. Ya mimu wawo. Oma watomu. Boni ya wukano. Uja inyese wosan kutuwasu. Radi kron kron isha ube broise nensu odi wase mamae. Wachire yukwante treten. Wachire yukwanhia hia. Na wakachire yense. Nipaka krebi nenamu kwanhia hia nusu. Inyese wuna wumpesu ombe faso. Nimu omu boni nti ompesu omu jai. Rade mebo mpae se watu mbe dosu ama ye tiefo nyinara. Obi biara onamboni kwansu esi ejine mwe dine fine kru wachini. Huwa fi boni kwansu wa Yesu Kristo demo. Mebo mpae se muja nwa epi wakavre no. Obi biara wa sakra na jinsa di boni nyo rade. Fahukro no huwa Yesu demo. Wa utumi nwa huwa di ngra safo nyinemo. Mpae bone chino. Man san ko boni mu biu o manya kono ne pe amatren ne kronkron ya brabo kukuamu bedwamu metumi atrans ya ma Yesu se basi wuo mo nkwamu o metumi akase masia metie etimo irade mi wusu amye ne de irade da wase so etie o Yesu demona ye bom.

bi a one ne tie ono wo ha no bre wate ne ho se wo jam prantwe wa bibia e ma me ye hini ade ze ni pande ne ma ba ne se kan bi no si da bi mintumi nye sa ade no bio ma me ne ne hise ya je wona me bi we bi a me kenkan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ota mo na mi din ti wo di atro cancer mo ni bi ato mo so mo ma mo ne nye se se ni wo si e wo ni mbosa mo bo mo boy nya katue bia wo soro nemu brasa ne manu nyina ekosoro na se omwe ni gia na okatue ye kase wo soro. Praise the Lord. Kai hun se ni nemu asisa na osiresire osimo mwani ye na mo hun sepe mo na mo katue aso ye hefa osoro na san o te di for o din kai na so de ye omo mu din kai omo pe heavy akwa ya ye di echire pe heavy akwa no va ye ana heavy nkrom pese o ti din kura because o ye de won tumi ko ho bio. Iti ewosi enyanti ase. Yase mono, ebeshe no apomi ensa na ene bakuni ebefa. Davu froni ya febise Yesu maya kusisi ebewi. Asema epesi iti. Number one, triumph over tempters and temptations. Idi mkunimwo sohefo so ene soheso. Sohefo onsam ene nipenini otechire. No namu mamesu, namu papasu, namu namfufosu, namu nyanma omon sakraeso. Ona mkrofuwa omu mpe hevi bia kono. Mkwa sodi enzo omu tume nsakrai. Ona mwonsu na mpese omu chon sandwichi. Niso oma omu kwain. Ti ibi di mkunimo sanko fono so. Ye tosu mienu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabu mwa entry e Bible nchine. E koso we jina mwe rade. So we bie beba ota e bie bebe bie. Tuwasu kuzisi ibi vye ye kono. Rewards for the overcomers ne toso miensa ubia ubedim kunim biano aketia oho e chao. Praise the Lord. Tienhwe ni edin kan triumph over tempters and temptations. Enhwe James Yakubu etiba konche mudu miensa ekosi dunu. James chapter 1. James etiba kon be kan efre enchichemo du miensa ekosi edunu. Se osu obi hwe a ema no nka se onyankopon na oso no hwe oso mi hwe if he say boni bi nso onyankopon hwe na ono nso nso obi e hwe osu obi ahwe a na ye ono ana kono a ejiji no ne dada no ene so no hwe ne sa kono no yinsen a ewu boni na boni no wie nyine a ewu owu. The Bible e ka kire no no se so we bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no ote kire ne buta yi nyina ne se obegia wo Kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no na wo ne wo so yi nyansafo a oni se odi bone bi edi agro na se utumu isi e jina se wumfa wu hun koto boni mwa. Yanko ponsu bema waduma. Libe jina wunko boni mwa Yesu demu. Hebrew for wuma ni timi yenu nchi mudu ngoche. Hebrews chapter 2 verse 18. Osine namse onua hunu. Esua woso nushe yi mwa mani enti. Yesu. Utumu buwa wa woso wunfe nonso. Praise the Lord. Wafa sohwe muda. Dise minu mye nu ufa sohwe mnye diye hontu nosua. Obe buwa miye di sohwe nusu mkunim. Hebrew for wuma tina nchi mudu na enti. Se wo osofu peni kesia wecha osuru mu. Yesu nyanko pombanwi. Muma yenso ya se mua. Ijina su kanu mu tintin. Praise the Lord. E osofu peni bia oye kesie weche mosuru. Yesu nyanko pombanwi. Tumye nso asema yejina mu kanu mu tintin. Nisi ijaye asem no tuwa koka asem fufru bia. Yini asem fufru bia kan Yesu mwa asem. Hallelujah. Ni uwe uwu mremudu ya noso. Usie nansan osore. Ubiya ube jine diye no omaw adom omaw tumi. A ube tumdi ya bobra papa. Nse uwe wabra bowe asasisu ha wako ka osro fwa kronkron fwa no hon osro. Praise the Lord. Te kronkron yenwe sha asie wa asasisu ansani ya diya kwa osro. Matthew sempete di ununsia, nchemu edwianayi bakon. Enamse sohwe ohono a sohwe fuwecha ye huwe shi entino. Bible say, monyuen amumo mpaye, amuwa nko sohwe. Sohwe titan hahayiso, sohwe ufie, sohwe uskumu.